take you home baby. Làm việc from 9 to 5, tan ca thật mỏi mệt em biết phải cùng ai. Đường về tuyệt nhiên là không khó, nhưng mà có lẽ sự cô đơn sẽ khiến đôi chân em mỏi đó.

con phố ngoài kia cũng nhớ rằng em đi qua nơi đây biết bao lần, và ai cũng nhạt dần, chẳng còn đúng hẹn những nơi em dừng chân. No babe, đêm nay sẽ thật dài, anh biết giờ đây em đang cảm thấy mỗi bước em đi thật mệt nhoài, vì sương rơi đêm lạnh đầy, vậy thì sao em không để anh đưa em về.